zikrekanî beyaniyan bedengî mamosay Quran xwen mamosa serheng abid hewramî. Her kesek beyaniyan û êvaran ayet el kursî bixwene xwe gewre li cinoka ay parêzet.

Infantino hawlî da ka mondial bifroşet. Firoştinî mondial belayê zorek li eşqanî topî pê, yanî firoştinî rohî topî pê. Firoştinî kevirkew palewanê têkan. Boya sê li yekêtiya werzişî cîhaniyekan amadeyî xuyan nîşan dawa ke li beramber UEFA ya li beramber FIFA hestin ser pê û dawayî destkarkêşanawî Infantino bikin. Ke heriyek li yekêtî topê Ewropa, yekî topê Asya, yekî topê CONCACAF. Ew welatanê jî ke bi eşkira westawan Finlanda, Swêd, Danimark ke bernameyekê em bilav kirdetewe dawayî herçî zûtir û derkirdinî Infantino dikin. La serokati yekîtî topê cîhanî Infantino û piyaw bû ke çûye jêr barî Trump û kartekî sûrî li mondial da red kirdewa ke ema naşirîntirîn şid bû li dinyayê topê pê de kirebet.

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawaneyê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belan bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Çerxî ziyarîn. Rûdawekanî mêjûyî îslamî tenha çîrokek nîn bo gêranewa, balkû derwazeyî têgihiştinî ayîndan. Çerxî ziyarîn awirdanewaya bo ewî li rabirdû guzerawa, tê bibine wane û pend û êste û dahatû roşintir bikin. Çerxî ziyarîn li amade û pêşkeşkirinî Luqman Hesen. Pênşeman Kacmêr 20 xulek, dubarekirinewî heynî Kacmêr 8 20 xulek. Çerxî ziyarîn.

Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3

0: Hawala werzîşekanî Radyo Sped FM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira.
1: Raşkawane dedwîn. Raşkawane dedwîn. Bahaw sancî mamala dekeyn. Dîwî duwemî rûdawekan şî dekeynewa. Sped FM 106.3

0: SPDFM dengî hemû çîn û tûjekan e.
1: Ema ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencmane.

0: Nucen siyasi bi dawî hatin geştan nûçeyan digel Mamosta Serdar digel ve berdewam bî. Mamosta Serdar û xêr bê?
1: Zûr spas, dest xweş.
0: Hevalî werziş çi heye? Ma bila li siyaset û beynê werziş kiçek li ma nizehmet e.
1: Hevalî werziş xulyê stêrekan heye emro duhok yariyê çi xweş heye li dog lege quwet zewiya.
0: Li nav xaçî duhok?
1: Belê ew yariyê çi xweş dibî.
0: Saet 9. Dest xweş. Duhok û bo zanabe.
1: Spas, memnûn.

Li Sûriye li Sûriye Helebê, li Dîmeş Helebê rejim hebû kak mezlûm çûnka pêşî xebatiyê re aqlîşa. Issa kak mezlûm ve mesûlînî xweserî Rojava ebê li we bigin ke çi qewma bû.

şeyda û kejekerên pêxemberê me, salamet xwedê el ser bin. Rekrama keşefedana Qutabiyên Kurdistanê, dest pê kirina projeya xwe ya mezin Nûra Cîhan ragihînît. Tu derfeteka zêrîna pîroze, bûna santina fermûdeyên pîrozên serwerê me, Muhemed salavên xwedê el ser bin. Wefsala jî Nûra Cîhan, dil û derûnên me têkhilî peyamên pirnorên esmanî diket. Da ku fêr bibin, ka çawa hemî pêngav û reftarên jiyana xwe, el ser rêbazî û rênmayiyên wehyê ava bigihîne ve. Berîkan efsane pêk hatiye, ji berkirina naveroka a pertûka jêgirtî, el 25 tîşik ji wehyê, ku pêk hatiye, ji 25 waneyan, ji Qur'an û fermûdeyan. Ku tê de ayet û fermûde, di bin erêka bextewariya dunya û qiyametê, berev firdewsa bilind. Tişikdar, piştî ji berkirina naveroka pertûkê, beşdariyê di ezmûneka giştî û seranserî da diken, û hemî pirsyar dê bi şêwazê helbijartin bin. Nûra Cîhan, projeyekê seranseriya rêxrewa geşepêdanê ye, û salane et heyba mewlûdê de, el hemî bajar û bajarkên Herêma Kurdistanê û heta derveyî Herêma Kurdistanê jî tê ve encam dan. Bu efsala jî, li projeyê Nûra Cîhan da, bi 25 xelatên umreyê pêşwazî li ser keftiyan bikin. Dê, da hemî pêk ve, et hezûra serwerê xwe da bin, salavet xwedê li ser bin. Fermûdeyên wî bikeyne, çira, bo hizr û rewişt û jiyana xwe. Da ku li roja du mahiyê, bi dîdara wî ya pîroz şad bibin û bibî te şefaetkarê me. Bo navnivîsîn û wergirtina pertûkê, seredana liq û navçeyên rêxrewa geşepêdana Qutabiyên Kurdistanê bikin, yan jî peywendiyê ev van ji muharê mobaylê bikin.